0: So, in that way, we come to the yoga.
1: A tak sme došli zasa k yoge.
0: And if now, who was the told me today?
1: A tak s niekým som dnes hovoril.
0: And the children, the evening, they also they practice yoga.
1: A povedali mi, že ich deti doma večer cvičia taktiež jogu.
0: Very happy.
1: A sú veľmi very šťastné.
0: Good. Similarly, we come to the yoga.
1: A rovnakým spôsobom aj my prichádzame k
0: yoga. And there are two way.
1: A sú dve cesty, dva
0: one
1: spôsoby.
0: One is like trainings, going, practicing, etc.
1: Jeden spôsob je ako tréning, že chodíme a cvičíme.
0: And then some they understand what is aim of the life.
1: A druhí začínajú chápať, aký je zmysel a podstata života.
0: Of course, every parents.
1: Pravda, že každý rodič.
0: Every people.
1: Všetci ľudia.
0: They will give their children education.
1: Dávajú vzdelanie svojim deťom.
0: Parents are working very hard.
1: Rodičia veľmi sťažka pracujú.
0: And they give their money to their children for studying further and further to university, etc.
1: Aby mali peniaze na univerzity a ďalšie štúdium pre svoje deti.
0: That's great.
1: A to je výborné.
0: But now is different life.
1: Ale teraz je už iný život.
0: And in my time when I was young, little.
1: Ale keď ja som bol dieťa, mladý.
0: And it is said, my teacher said.
1: Bolo ináč, a môj učiteľ povedal.
0: And the school headmaster.
1: A taktiež aj riaditeľ školy.
0: And he said to their parents.
1: Povedal rodičom.
0: I know it is your parents. And it is your child and you love them very much and you love them very much.
1: Ja viem, že vy ste rodičia a sú to vaše deti a ich máte veľmi radi.
0: But I want to tell you something.
1: Ale ja vám chcem niečo povedať.
0: Yes, what is that?
1: Áno, a čo je to?
0: Don't give pocket money.
1: Nedávajte im vreckové peniaze.
0: To your children.
1: Vašim deťom.
0: Why not?
1: A prečo nie?
0: Yes, you have money, everything, but I tell you.
1: Áno, ja viem, že máte peniaze, ale hovorím vám to.
0: When they want something.
1: Keď niečo budú chcieť.
0: You give them money.
1: Dajte im peniaze.
0: Give them cloth, everything.
1: Dajte im oblečenie, dajte im všetko.
0: But if you give the pocket money to the child.
1: Ale pokiaľ im dáte vreckové peniaze.
0: I'm sure it will be on the wrong way.
1: Som si istý, že to neskončí správne.
0: Though they are sometimes children to children, they have money, they take a smoking.
1: A tak keď deti majú napríklad peniaze, tak idú a kúpia si za ne cigarety a fajčia.
0: Or take something.
1: Alebo si zoberú niečo iné.
0: And you know how many percentages the young children in the schools or there they want to have something, I want to test what it is.
1: A tak viete, deti v tom mladom veku sú zvedavé a chcú niečo ochutnať, chcú niečo nové.
0: And there are some people who's giving them something.
1: A potom sú tí ľudia, ktorí im to všetko dajú.
0: And some people they have money.
1: A niektorí majú peniaze.
0: Other have not.
1: A druhí nemajú.
0: Now who doesn't have the money and others have money.
1: A tak potom ten rozdiel medzi tými, čo peniaze majú a tými, čo nemajú peniaze.
0: So who doesn't have pocket money?
1: A tak tí, ktorí tie vreckové peniaze nemajú.
0: Is in depression.
1: Sú v depresii.
0: My father's parents don't give me money at all.
1: A rozmýšľajú, môj otec, moji rodičia mi vôbec nedávajú peniaze.
0: Another said, look, I have something.
1: A ten druhý povie, pozri, ale ja niečo mám.
0: So there is they are taking something else. Cigarette different or something, anything, but I don't know what they are.
1: A potom tak vymýšľajú a skúšajú rôzne veci.
0: I don't know, but something is the drug.
1: Ja neviem, ako to je.

0: Ale niektorí dokonca aj drogy užívajú.
1: Thanks to God that I never had a drug.
0: Ďakujem Bohu, že nikdy som nemal drogy.
1: And I think it is not our teachers are great. Our schools are great, our universities are great.
0: A ja nemyslím si, že to je v učiteľoch, lebo naše školy, naše univerzity a naši učitelia sú veľkí, sú dobrí.
1: In the class, in the school or college, in the class, they will not give you anything.
0: V škole alebo v triede vám nikto nič nedá.
1: But what happening, see, they are telling.
0: Ale potom hovoria.
1: They goes for 10 minutes for the bathrooms.
0: Že majú prestávku a idú na záchod.
1: And children are very clever.
0: A deti sú veľmi múdre.
1: In the toilet, somewhere up, or somewhere they are putting some kind of papers.
0: A tak oni niekde hore, alebo niekde do steny si schovajú papieriky.
1: And they take something.
0: A tam si schovajú tie drogy a dajú si ich.
1: And within 5 minutes,
0: a za 5 minút,
1: they come to this class,
0: sa vrátia do triedy,
1: sometimes live like this.
0: A už vyzerajú takto.
1: Or sitting like this.
0: Alebo sedia takto.
1: That destroys the youngest peoples.
0: A toto zničí mladých ľudí.
1: And we know that how many we have seen.
0: A my vieme, koľký sme už takto videli.
1: Likewise.
0: A rovnako.
1: It is very hard to bring the children in very good way.
0: Je veľmi ťažké vychovať deti tým dobrým spôsobom.
1: But why?
0: Ale prečo?
1: You see behind me one tree.
0: Vidíte za mnou pekný strom.
1: And there is one branch of this.
0: A má jednu halúz.
1: And how this branch is going.
0: A vidíte, ktorým smerom rastie.
1: Now I cannot twist back.
0: Teraz ja ju už nemôžem otočiť
1: like
0: iným smerom.
1: Like a big tree, some branches like this down, some is like this, there is like that.
0: A yes. Je to tak, keď máme aj veľký strom, každý konár je iným smerom otočený.
1: So if we twist them,
0: a keby sme ich tak vykrúcali,
1: it will break,
0: by sa zlomili,
1: or something will happen.
0: Alebo niečo iné by sa stalo.
1: So when we want to twist the people,
0: a tak keď chceme tých ľudí,
1: our student, children,
0: skrútiť, zmeniť,
1: then lifelong they will be very angry with the parents.
0: Tých našich študentov alebo deti, oni sa budú hnevať na rodičov alebo na učiteľov celý život.
1: And lastly, some years before,
0: a tak posledné roky,
1: parents comes home.
0: Prichádzajú rodičia domov.
1: They are playing with the parents. They are working with them. Everything.
0: Hrajú sa s nimi, s tými deťmi. Venujú im čas.
1: People who have their religions, they go to some church or something like this, a temples.
0: A tak sú ľudia, ktorí majú svoje náboženstvá a chodia s deťmi do kostolov a do svojich spoločností.
1: So similar way, also the yoga and yoga teacher.
0: A rovnakým spôsobom je to v joge. Máme jogového učiteľa a cvičenca.
1: It's not easy. And if teacher will tell something, they will go.
0: A nie je to jednoduché. Keď ten učiteľ niečo povie, ten žiak odíde.
1: But those people have feeling that I know that I have not done things in the world.
0: Ale tí ľudia stále majú tie pocity a vedia, že neurobili všetko na tom svete.
1: I will now go to yoga or some guru.
0: A chcú ísť na jogu, chcú ísť za guruom.
1: What is a guru? A teacher.
0: A čo je guru? Čo je učiteľ?
1: That's only language.
0: To je iba rozdiel v jazyku.
1: So your master.
0: Takže váš majster.
1: What is a master?
0: A čo je majster?
1: The guru.
0: Guru.
1: What is a guru? Is the master.
0: A čo je guru? Guru je majster.
1: So like this.
0: A je to tak.
1: And then of course we are giving every countries the knowledge to them, to their philosophy, their kind of their, how to tell it, every,

0: शांति शांति। गुड इवनिंग,
1: dobrý večer, bratia a sestry.
0: I'm overwhelmed to be here.
1: Som dojatá z toho, že tu môžem byť.
0: And thank you for the blessing of our Gurudev.
1: A ďakujem za požehnanie nášho Gurudeva.
0: And this is my first Guru Purnima Satsang. I was thinking of coming, but with so many things going on, teaching and everything, and I was planning to come in August.
1: Toto je môj prvý Guru Purnimový Satsang. Chcela som prísť, ale s tým, že cvičím jogové hodiny a s tým, čo sa všetko deje, tak som plánovala, že prídem až v auguste.
0: But suddenly, with the blessing of Gurudev, everything just changed overnight.
1: A vďaka požehnaniu Gurudeva sa všetko zmenilo počas jednej noci.
0: So I dropped everything. I was having classes when I got the news, and I have to cancel everything. Vancouver, I was teaching in Vancouver. I'm also teaching in China. At that moment, I just dropped everything and go out and get a ticket. And then, with the help of Bugisha, we went to get tickets. But everything just happened so fast.
1: Čiže ja som všetko zanechala, všetky jogové hodiny, ktoré som mala vo Vancouveri a v Číne, a išli sme spolu aj s mojou žiačkou kúpiť lístky, všetko sa stalo naozaj veľmi rýchlo.
0: And if we use our brain to try to plan things, most probably we think, oh, it's not possible with COVID is going on. How can I don't even have vaccine, I don't have everything, both of us. So we have to go and do tests. So the same night, we went to do testing. And they said, yes, valid for 72 hours. So we flew, that was last night, your time. It's our morning, 5 o'clock. We went to the airport. It was a long line up. And then we go through. By the time we came to get the ticket, the guy checked, no. It's not valid.
1: A keby sme to nad tým rozmýšľali mozgom, tak by sme si mysleli, že s tým, jak je beží COVID, že to vôbec nie je možné odletieť. Ja nie som zaočkovaná, tak sme išli na testovanie hneď v ten večer. Oni nám povedali, OK, ten test je platný 72 hodín. A my sme vyrazili na cestu u vás v noci, ale u nás bolo 5 hodín ráno, a keď sme došli na letisko, tak nám povedali, že ten test nie je platný a že to proste nemôžeme letieť.
0: At that point a little bit of stress, but deep inside I know Vishwa Guruji say everything is possible. So I know that it will, we will be here. So we went back, do the testing, a lot of waiting, and then by the time we came back, the plane is almost like no more time, and then the line was long, and then they will not let us jump the queue, we have to wait. So we just waited, but finally everything is possible with Vishwa Guruji. Nothing is impossible.
1: Čiže v tom momente sme mali mierny stres. Ale ako hovorí Swamiji, so Gurudevom je všetko možné, takže sme išli znova na test, museli sme čakať v dlhej rade, dostali sme výsledky. Keď sme sa vrátili naspäť, už bol let pred odletom a nedovolili nám obehnúť sa, takže sme zase museli čakať v dlhej rade. A tak sme si povedali, že všetko je možné, a čakali sme.
0: The same thing, which for Guruji say, I teach in China, I teach in Vancouver. Thinking of my age, and I haven't been Vishwa Guruji, well, 20 years, and with my physical condition, nothing is possible. my students look at me. They are very young. One day in Vancouver, they say, "Can you do a headstand?" And I say, "Let's see how you do first." And I make her, I can't remember what posture to hold on, and she couldn't hold it. So I say, "What does it mean to do a headstand? You can't even hold this position." So she was defeated. So what I'm trying to say, Vishwa Guruji gave me so much blessing that I managed in China, but not at one moment I think I'm doing it. I know Vishwa Guruji is with me. And all of us, if we are willing, without the mind, so everything is possible.
1: A tak keď sa pozriete na mňa vzhľadom na to, koľko mám rokov a učím jogu aj vo Vancouveri, aj v Číne, so Swamijim som už 20 rokov a väčšina mojich žiakov, keď prídu na hodiny, sú oveľa mladší. Jedna žiačka alebo žiak sa ma pýtal, že či dokážem urobiť stoj na hlave a ja som mu na to povedala, že tak skúsme, či to ty zvládneš. A ja som dala urobiť tomu žiakovi alebo žiačke nejakú pozíciu. Ona to nezvládla a tak ja hovorím, tak na čo by si robila stojku na hlave, keď nezvládneš ani túto pozíciu. A tak učím tú jogu takým spôsobom, že učím, ale nikdy si v svojej mysli nemyslím, že to robím ja. Vždycky viem, že je to Vishwa Gurujiho požehnanie, ktoré to robí za mňa. A takýmto spôsobom, keď budeme uvažovať, tak zistíme, že všetko je možné.
0: Sometimes I think, how come I'm so lucky?
1: Niekedy si myslím, ako je možné, že mám také šťastie.
0: I'm so blessed.
1: Že mám také požehnanie.
0: And everything, whatever Vishwa Guruji said about China, about Vancouver, nothing to do with me. Everything is Gurudev.
1: Všetko, čo Vishwa Guruji povedal o Vancouveri a Číne, nič z toho nie som ja, to všetko robí on.
0: I'm just this body.
1: Ja som len toto telo.
0: Everything came from Vishwa Guruji.
1: Všetko prichádza od Vishwa Gurujiho.
0: And I think all of us are the blessed ones.
1: A ja myslím, že všetci z nás sú požehnaní.
0: To be able to be his disciples.
1: Že máme tu možnosť, že sme jeho žiakmi.
0: I don't know how many lives.
1: Neviem, koľko mnoho rokov to tak už je.
0: That we finally come to Vishwa Guruji's lotus feet.
1: Že sme nakoniec došli k Vishwa Gurujiho lotosovým nohám.
0: Nothing is more important.
1: Nie je viac podstatné. Nič nie je viac podstatné.
0: Except to listen to Guru Vakya.
1: Ako počúvať Guru Vakya.
0: But sometimes it's hard.
1: Niekedy je to ťažké.
0: Because things go other ways.
1: Pretože veci sa idú iným spôsobom alebo inou cestou.
0: And very often.
1: A veľmi často.
0: How can it be? I thought I'm getting blessing.
1: A niekedy si hovoríme, ako je to možné? Ja som myslela, že mám to požehnanie.
0: How come I'm getting so much difficulties?
1: Ako je možné, že mám toľko ťažkostí?
0: Because the mind hasn't gone yet.
1: Pretože tá myseľ ešte neodišla.
0: Most probably we are still coming from our own decision.
1: Mnoho vecí prichádza ešte z našich vlastných rozhodnutí.
0: Because we have so much ego.
1: Pretože máme také veľké ego.
0: Because this is what I think.
1: A to je to, čo si ja myslím.
0: So that's why. And some of the times those difficulties meant to be there to rid of our own karma.
1: A niekedy sú tie ťažkosti tam, aby sme sa mohli zbaviť nejakej našej karmy.
0: And we have to lose many things.
1: A musíme sa zbaviť mnoho vecí.
0: Without losing that.
1: A bez toho, aby sme sa ich zbavili,
0: we will not get what we are supposed to have.
1: Nedostaneme alebo nezískame to, čo by sme mali.
0: Very often we think, yes, we will have this blessing. But then that is not a real blessing.
1: My si často hovoríme, že budeme mať toto požehnanie, ale nakoniec dostaneme iné.
0: Like here, I'm quite sure we feel so peaceful.
1: Tak ako my sa teraz cítime úplne v mieri.
0: And the mind is gone.
1: A tá myseľ je preč.
0: But without the mind gone, we will not be at peace.
1: Ale keby tá myseľ nebola preč, neboli by sme v mieri.
0: And we are not at peace with ourselves.
1: A nebudeme v mieri sami so sebou.
0: We are not at peace with God.
1: A nebudeme v mieri s Bohom.
0: And Vishwa Gurujit know us all.
1: A Vishwa Guruji nás všetkých pozná.
0: And we do not know ourselves.
1: A my sami seba nepoznáme.
0: So, at thy lotus feet, I will bow down.
1: Pokloním sa pri tvojich lotosových nohách.

0: Thank you, Mataji.
1: Ďakujeme, Mataji.
0: You came from long, long country.
1: Prišla si z ďalekej krajiny.
0: But if one wish, then nothing is too far.
1: Ale keď ma niekto prianie, nič nie je príliš ďaleko.
0: Thank you.
1: Ďakujem.

0: musíme ísť oveľa ďalej, a to až za seba, k svojmu kozmickému samému seba, kozmickému ja.
1: So there have been many very great saints.
0: Bolo mnoho veľkých svetcov.
1: We can say yogis.
0: Môžeme povedať jogíni.
1: Gurus.
0: Guruovia.
1: Mahatma.
0: Mahatma.
1: Etc.
0: A tak ďalej.
1: They brought this all from the Shankaracharya.
0: Oni priniesli toto všetko od Shankaracharyu.
1: And many great saints, different kinds of languages.
0: Mnoho skvelých svetcov v rôznych jazykoch.
1: So not only name yoga.
0: Nebolo to len pod menom yoga.
1: But all master, all great saints, their names are there.
0: Ale všetci tí svetci, jogoví majstri, ich mená tam sú.
1: And according to that great saints,
0: podľa týchto veľkých svetcov,
1: is their disciples.
0: Podľa toho majú svojich žiakov.
1: And these disciples, yoga name with their masters or gurus.
0: A títo jogoví žiaci používajú to jogové meno od svojich majstrov a guruov.
1: And this is the right.
0: Tak to je to správne.
1: For example, you are here sitting many.
0: Napríklad vy tu všetci sedíte, mnohí.
1: And you have your name.
0: A máte svoje meno.
1: And your name, but from who are you?
0: Vaše meno, ale odkiaľ ste?
1: From my father.
0: Odkiaľ je to meno od môjho otca?
1: Name is your father.
0: To meno je od vášho otca.
1: Is that? So we are all one human.
0: A tak my sme všetci jedným ľudstvom, jedným.
1: But we are from our mother, father, and we.
0: Ale máme to meno od matky, od otca, a potom prichádzame my.
1: The neighbors have also mother, father, and we.
0: A sused tiež má matku, otca a seba samého.
1: Therefore,
0: a preto,
1: we should not think that my yoga is good.
0: Nemali by sme si myslieť, že moja yoga je dobrá.
1: No. Everyone's yoga is good.
0: Každého yoga je dobrá.
1: And there is also some gurus are giving lectures and all sadhanas from many things.
0: A je mnoho gurov, ktorí dávajú jogovú sadhanu z mnohých vecí.
1: And others takes only one way.
0: Mnoho ciest a niektorí idú len jednou cestou.
1: Bhagavad Gita.
0: Bhagavad Gita.
1: And how many chapters there?
0: A koľko má kapitol?
1: And each and every chapter has different name.
0: Každá tá kapitola má iné meno.
1: And that name is a yoga.
0: A tým menom je yoga.
1: So bhakti yoga, karma yoga.
0: Bhakti yoga, karma yoga.
1: So all, but it is one.
0: Má to mnoho mien, ale je to jedným.
1: Bhagavan Krishna had said.
0: Bhagavan Krishna povedal.
1: All his chapters.
0: Všetky tie kapitoly.
1: But it is he made himself.
0: On sám ich vytvoril.
1: So, who would like, they will take it.
0: Komu sa to bude páčiť, ty si z toho vezmu.
1: So, like, we are all people from where?
0: My všetci sme odkiaľ?
1: So, let's say we are now the Czech Republic.
0: Napríklad teraz sme v Českej republike.
1: And there is nearby German.
0: A neďaleko je Nemecko.
1: But there is another one, Austria.
0: Ale máme tu aj Rakúsko.
1: There is very big India.
0: Potom je tu obrovská India.
1: A there is China.
0: Čína.
1: Australia.
0: Austrália.
1: And many other countries.
0: A mnoho ďalších krajín.
1: But there's only one earth.
0: Ale zem je len jedna.
1: And one sky.
0: A jedno nebo.
1: We are all under umbrella of the sky.
0: My sme všetci pod jedným dážnikom oblohy.
1: So the whole world,
0: celý svet,
1: is in the under the umbrella of the sky.
0: Je zastrešený alebo pod tým dážnikom neba.
1: Therefore, we should not tell someone they are not good and they are not good and that like this. No.
0: Preto by sme nemali druhým hovoriť, že tí nie sú dobrí, tamtí nie sú dobrí, tak to nie.
1: Let's say humans, every face of the human is different.
0: Každá ľudská tvár je iná.
1: And when we are learning and our name, okay, only the name. But everyone can have the name.
0: A keď sa učíme, a každý má svoje meno, ale každý môže mať svoje iné meno.
1: But in the thumb there is stamp, and that others have now the same. Only I have and you have yours.
0: Meno môže byť rovnaké, ale na palci otlačok prstu je jedinečný, ten máme len svoj.
1: So the thumb and eyes.
0: A sú to otlačky prstov a oči.
1: In every eye is a different.
0: Každé oko je iné.
1: Inside is a different.
0: Vo vnútri je to iné.
1: We all looking like eyes. And it is right, but it is a different. Therefore, we should have all difference, but we are human.
0: My všetci máme oči, ale v každom tom oku je nejaký rozdiel, ale všetci sme ľuďmi.
1: When you all sitting now, you are all good, very good, you are listening. We are happy, everything. But still, in their brain, each other is some different.
0: Vy všetci tu sedíte, my všetci tu sedíme a počúvame. Všetci sme veľmi dobrí, ale v každom jednom mozgu je trochu rozdiel.
1: And God has done this.
0: A Boh to takto vytvoril.
1: Because everyone is the different.
0: Pretože každý je trochu iný.
1: So, we should not take and say that my yoga is good or their yoga is good.
0: A tak by sme nemali hovoriť, že moja yoga je dobrá, alebo tamtá yoga je dobrá.
1: But
0: mali by sme povedať
1: the name.
0: To meno.
1: And that name is very important.
0: A to meno je veľmi dôležité.
1: Because yoga is one. Means name, okay?
0: Yoga je jedna. To meno je jedno. Rovnaké.
1: But they will say, what yoga?
0: Ale oni povedia, ktorá yoga?
1: Yoga. Then we are confused.
0: A potom sme z toho zmetení.
1: So we have yoga in daily life.
0: Máme jogu v dennom živote.
1: Very famous Shivananda ashram yoga.
0: Veľmi známa yoga zo Shivananda ashramu.
1: Vivekananda.
0: Vivekananda.
1: Etc.
0: A tak ďalej.
1: But it is only one.
0: Ale je to všetko jedno.
1: They said their name.
0: To meno je iné.
1: Yeah. So we, our name is yoga in daily life.
0: Naše meno je yoga v dennom živote.
1: But we are not something different.
0: Ale nie sme iní.
1: But we are teaching according to our knowledge.
0: Učíme na základe nášho poznania.
1: But let's say when we will die.
0: Povedzme, že keď umrieme.
1: And our atma goes, our soul goes to the heaven.
0: A naše atma, naša duša odíde do neba.
1: They will not say this yogi or this not yogi or not. Let go all.
0: Oni nepovedia, že toto je jogín, toto nie je jogín. Poďme všetci.
1: Rain, very big rain coming.
0: Keď príde veľký dážď.
1: This stands in whole Europe. Whole Europe.
0: Prší v celej Európe.
1: And to other countries also.
0: A aj do ďalších krajín.
1: But one drops. And each one drops becomes big.
0: A tá kvapka po kvapke z toho dažďa sa spojí do veľkej veľkej vody.
1: Water falls in the ocean.
0: Niektorá tá voda potečie do oceánu.
1: Other in some other country.
0: Ďalšia potečie do inej krajiny.
1: In beautiful, look here, all this vegetation.
0: Niektorá sa pretransformuje na vegetáciu.
1: These trees beautiful.
0: Stromy sú krásne z toho.
1: And somewhere is all dirt everywhere.
0: A niekde je len špina a sucho.
1: So that where it will fall.
0: To, kde to spadne.
1: But it is water. So dirty water have to purify.
0: Špinavá voda sa musí prečistiť.
1: Means still we should be in the yoga.
0: To znamená, že ešte stále by sme mali zotrvať v jóge.
1: And purify our mental. In our mental.
0: A prečistiť sa mentálne.
1: Our thinking.
0: Prečistiť naše myslenie.
1: Respecting.
0: Rešpektovať.
1: Then we are perfect yogis.
0: Potom budeme perfektnými jogínmi.
1: Otherwise.
0: Inak.
1: We are talking other yoga centers, they are not good.
0: Inak tvrdíme, že ostatné jogové centra nie sú dobré.
1: They say they are stupid.
0: Povieme, že sú hlúpi.
1: They say they don't know.
0: Povieme, že oni to nevedia.
1: Who is who?
0: Kto je kto?
1: That's it. Humans.
0: Tak okay, to je, sme ľuďmi.
1: Different color.
0: Iná farba.
1: Different sky. Eyes.
0: A iné oči.
1: Everything is different.
0: Všetko je iné.
1: Even from mother and father.
0: Aj matka a otec.
1: And you are born from your mother.
0: A vy ste sa narodili vašej matke.
1: Every children have other eyes.
0: Každé dieťa má iné oči.
1: There is differences.
0: Sú tam rozdiely.
1: But we are all human.
0: Ale všetci sme ľuďmi.
1: We have to understand all.
0: A to by sme mali pochopiť.
1: We should not tell my religion, their religion. Not should be like that.
0: Nemali by sme hovoriť moje náboženstvo, ich náboženstvo. Takto by to nemalo byť.
1: Every religion according to their countries or that is a good.
0: Každé náboženstvo podľa ich krajiny je dobré.
1: At the end is neither religions and neither other, but only the human.
0: Na konci nebude ani náboženstvo, ani nič iné, len to, že sme ľuďmi.
1: So in this whole week you had a beautiful sadhana.
0: A tak tento týždeň ste mali krásnu sadhanu.
1: Your teacher was perfect.
0: Váš učiteľ bol skvelý.
1: And many people was very tired.
0: Mnoho ľudí bolo veľmi unavených.
1: Yeah. It was very hot under the buttocks.
0: Bolo im horúco pod zadkom.
1: Someone said, when program is finished, oh God, let's go.
0: A tak si niektorí hovorili, keď program skončil, oh Bože, poďme už.
1: But
0: ale
1: we got immense of energy, immense.
0: Ale získali sme obrovské množstvo energie.
1: Try to get more oxygen.
0: Pokúste sa nabrať viac kyslíka.
1: Breath.
0: Dýchajte.
1: Ida Pingala.
0: Ida Pingala.
1: This very important.
0: Toto je veľmi dôležité.
1: So make the different kind breathing. It is why the yogi have said, not others.
0: Dýchajte striedavo, a toto povedali jogíni, nie iní.
1: And there is this Chandra and Surya.
0: Máme Chandru a Suriu.
1: And this both are in our nostrils.
0: A tieto dva aspekty sú v našich nosných dierkách.
1: The Chandra is left.
0: Chandra je na ľavej strane.
1: And Surya is right.
0: A Surya na pravej.
1: But within there is another.
0: Ale vo vnútri je ešte ďalší.
1: That if we can balance together.
0: Ak to dokážeme vyrovnať.
1: On that day when full moon and the sun. On that day is completely balanced.
0: V deň, keď je spln aj slnko, tak je to úplne vyrovnané.
1: But all complete cannot last long.
0: Ale tá úplná rovnováha nevydrží dlho.
1: It has to change different.
0: Znova sa to musí zmeniť.
1: That's why neti dhoti.
0: A preto neti a dhoti.
1: So you know what techniques the neti dhoti?
0: Poznáte tieto techniky?
1: Can you tell someone?
0: Môžete o tom niečo povedať?
1: Uma Puriji? Ne dhoti, neti dhoti?
2: Yeah, neti is the dry neti is the cleaning the nose and the sinus with the warm water and salt a little bit inside. And dhoti or kunjal kriya is cleaning of the stomach and the esophagus and mouth area.
0: Čiže neti je prečisťovanie nosa alebo nosu slanou vodou a dhoti je v podstate a kunjal kriya, tým sa prečisťuje žalúdok.
1: How have been practiced these techniques? Neti dhoti.
0: Kto praktikuje tieto Basti, techniky?
1: Etc. Hand up.
0: Prosím, zdvihnite ruky.
1: Neti, dhoti,
0: basti. Basti.
1: Tratak.
0: Tratak.
1: Then hand up, please.
0: Prosím, zdvihnite ruky.
1: Only that much.
0: Len toľky.
1: Oh. Very good.
0: Veľmi
1: so,
0: dobré.
1: So those hands up once more.
0: Tak tí, čo dvíhali ruky, prosím ešte raz a poriadne.
1: So after this tomorrow programs or Guru Purnima, after that you go home. And others who did not stay here.
0: A tak tí, ktorí ste to praktikovali, tak po Guru Purnime môžete ísť domov a tí, čo to nepraktikovali, ešte by mali zostať.
1: And we will bring you these techniques, okay?
0: A tieto techniky sa naučíme.
1: For 2 weeks.
0: Ešte 2 týždne.
1: Okay, tell it home.
0: Povedzte to doma, že ešte 2 týždne zostanete.
1: So you know the neti.
0: Poznáte neti?
1: I think many you did not understand yet still.
0: Myslím, že mnohí z vás to ešte nepochopili.
1: Neti is with the nose going water from left nostril to right nostril comes water out, or from right water comes out through the left.
0: Neti je, keď slaná voda preteká cez ľavú nosnú dierku a vyteká z pravej, alebo naopak cez pravú a vyteká z ľavej.
1: Warm water.
0: Je to teplá voda, teplota tela.
1: And little salt inside.
0: Vo vnútri je trochu vody, soli, pardon.
1: Morning.
0: Cvičí sa to ráno.
1: And we clean our nostrils.
0: A prečisťujeme si nosné dierky.
1: Now you know this?
0: Poznáte to?
1: So who did not understand before end up?
0: Kto to predtým nepochopil, prosím, zdvihnite ruku.
1: Confused.
0: Tak ste zmetení.
1: Okay. So we will do, everybody will come with your lotha, water, and everybody sit in one land near the garden, that water can go to somewhere, okay? And then everybody should change. That's good idea.
0: A tak si to zacvičíme spoločne. Každý si donesie svoju nádobu na nety, sadneme si vedľa seba do jedného radu v záhrade, aby tá voda mohla pekne odtekať, a budeme cvičiť aj z jednej, aj z druhej strany.
1: And have you this pot?
0: Máte tú nádobku na prečisťovanie na nety?
1: Who doesn't have?
0: Kto tú nádobku nemá?
1: Who have not?
0: They are saying that some they have at home and not here just.
1: No. I mean at home is okay. So it means you have.
0: Ak máte doma, tak je to v poriadku.
1: But you did not use.
0: Ale znamená to, že ju nepoužívate.
1: So now again try to. So next time when coming we have to do whole techniques again, not only anusthan.
0: A tak na budúce, keď prídete, musíme všetky tie techniky robiť dohromady, nie len tú anuštánu.
1: So first anuštán
0: means anuštána
1: neti, dhoti, basti.
0: Znamená neti, dhoti, basti.
1: This all have to done.
0: To všetko sa musí praktikovať.
1: And then go to hall.
0: A potom ideme do haly.
1: Anuštán.
0: A robíme anuštánu.
1: That's good.
0: Tak je to dobré.
1: Then my I thought our might this your teacher said okay do Swamiji said and we do that's all.
0: Ja som myslel, že tí naši cvičitelia povedali, že Swamiji povedala, tak to budeme robiť.
1: Now next what I am this next already after then Guru Purnima we will make complete this techniques.
0: Po Guru Purnime urobíme všetky tieto techniky.
1: 1 week.
0: 1 týždeň.
1: Complete relaxed. Cleaned.
0: Sa poriadne uvoľníme a prečistíme.
1: Everybody will drink water and every day.
0: Každý a každý deň budeme piť vodu a potom
1: there
0: zvracať tam.
1: Our lake.
0: Tam, jak máme to jazero.
1: Then from our lake, there is we have going more, there is little rainbow, like a river.
0: A tá riečka, ktorá vyteká z toho nášho jazera.
1: And all will make this there.
0: Všetci to tam budeme robiť.
1: Good?
0: Dobrý nápad.
1: And only one day, shank prakshalana.
0: A jeden deň shank prakshalana.
1: Everyone.
0: Každý jeden.
1: Yes, very good.
0: Áno, veľmi dobré.

0: Good evening.
1: Dobrý večer, bratia a sestry.
0: I'm overwhelmed to be here.
1: Som dojatá z toho, že tu môžem byť.
0: And thank you for the blessing of our Gurudev.
1: A ďakujem za požehnanie nášho Gurudeva.
0: And this is my first Guru Purnima Satsang. I was thinking of coming, but with so many things going on, teaching and everything, and I was planning to come in August.
1: Toto je môj prvý Guru Purnimový Satsang. Chcela som prísť, ale s tým, že cvičím jogové hodiny a s tým, čo sa všetko deje, tak som plánovala, že prídem až v auguste.
0: But suddenly, with the blessing of Gurudev, everything just changed overnight.
1: A vďaka požehnaniu Gurudeva sa všetko zmenilo počas jednej noci.
0: So I dropped everything. I was having classes when I got the news, and I have to cancel everything. Vancouver, I was teaching in Vancouver. I'm also teaching in China. At that moment, I just dropped everything and go out and get a ticket. And with the help of Bugisha, we went to get tickets. But everything just happened so fast.
1: Čiže ja som všetko zanechala, všetky jogové hodiny, ktoré som mala vo Vancouveri a v Číne, a išli sme spolu aj s mojou žiačkou kúpiť lístky, všetko sa stalo naozaj veľmi rýchlo.
0: And if we use our brain to try to plan things, most probably we think, oh, it's not possible with COVID is going on. How can I don't even have vaccine, I don't have everything, both of us. So we have to go and do tests. So the same night, we went to do testing. And they said, yes, valid for 72 hours. So we flew, that was last night, your time. It's our morning, 5:00. We went to the airport. It was a long line up. And then we go through. By the time we came to get the ticket, the guy checked, no. It's not valid.
1: A keby sme to nad tým rozmýšľali mozgom, tak by sme si mysleli, že s tým, jak je beží COVID, že to vôbec nie je možné odletieť. Ja nie som zaočkovaná, tak sme išli na testovanie hneď v ten večer. Oni nám povedali, OK, ten test je platný 72 hodín. A my sme vyrazili na cestu u vás v noci, ale u nás bolo 5 hodín ráno, a keď sme došli na letisko, tak nám povedali, že ten test nie je platný a že to proste nemôžeme letieť.
0: At that point a little bit of stress, but deep inside I know Vishwa Guruji say everything is possible. So I know that it will, we will be here. So we went back, do the testing, a lot of waiting, and then by the time we came back, the plane is almost like no more time, and then the line was long, and then they will not let us jump the queue, we have to wait. So we just waited, but finally everything is possible with Vishwa Guruji. Nothing is impossible.
1: Čiže v tom momente sme mali mierny stres. Ale ako hovorí Swamiji, so Gurudevom je všetko možné, takže sme išli znova na test, museli sme čakať v dlhej rade, dostali sme výsledky. Keď sme sa vrátili naspäť, už bol let pred odletom a nedovolili nám obehnúť sa, takže sme zase museli čakať v dlhej rade. A tak sme si povedali, že všetko je možné a čakali sme.
0: The same thing, which for Guruji say, I teach in China, I teach in Vancouver. Thinking of my age, and I haven't been Vishwa Guruji, 20 years, and with my physical condition, nothing is possible. My students look at me, they are very young. One day in Vancouver, they say, can you do a headstand? And I say, let's see how you do first. And I make her, I can't remember what posture to hold on, and she couldn't hold it. So I say, what does it mean to do a headstand? You can't even hold this position. So she was defeated. So what I'm trying to say, Vishwa Guruji gave me so much blessing that I managed in China, but not at one moment I think I'm doing it. I know Vishwa Guruji is with me. And all of us, if you are willing, without the mind, so everything is possible.
1: A tak keď sa pozriete na mňa vzhľadom na to, koľko mám rokov a učím jogu aj vo Vancouveri, aj v Číne, so Swamijim som už 20 rokov a väčšina mojich žiakov, keď prídu na hodiny, sú oveľa mladší. Jedna žiačka alebo žiak sa ma pýtal, že či dokážem urobiť stoj na hlave a ja som mu na to povedala, že tak skúsme, či to ty zvládneš. A ja som dala urobiť tomu žiakovi alebo žiačke nejakú pozíciu. Ona to nezvládla a tak ja hovorím, tak na čo by si robila stojku na hlave, keď nezvládneš ani túto pozíciu. A tak učím tú jogu takým spôsobom, že učím, ale nikdy si v svojej mysli nemyslím, že to robím ja. Vždycky viem, že je to Vishwa Gurujiho požehnanie, ktoré to robí za mňa. A takýmto spôsobom, keď budeme uvažovať, tak zistíme, že všetko je možné.
0: Sometimes I think, how come I'm so lucky?
1: Niekedy si myslím, ako je možné, že mám také šťastie.
0: I'm so blessed.
1: Že mám také požehnanie.
0: And everything, whatever Vishwa Guruji said about China, about Vancouver, nothing to do with me. Everything is Gurudev.
1: Všetko, čo Vishwa Guruji povedal o Vancouveri a Číne, nič z toho nie som ja, to všetko robí on.
0: I'm just this body.
1: Ja som len toto telo.
0: Everything came from Vishwa Guruji.
1: Všetko prichádza od Vishwa Gurujiho.
0: And I think all of us are the blessed ones.
1: A ja myslím, že všetci z nás sú požehnaní.
0: To be able to be his disciples.
1: Že máme tu možnosť, že sme jeho žiakmi.
0: I don't know how many lives.
1: Neviem, koľko mnoho rokov to tak už je.
0: That we finally come to Vishwa Guruji's lotus feet.
1: Že sme nakoniec došli k Vishwa Gurujiho lotosovým nohám.
0: Nothing is more important.
1: Nič nie je viac podstatné.
0: Except to listen to Guru Vakya.
1: Ako počúvať Guru Vakya.
0: But sometimes it's hard.
1: Niekedy je to ťažké.
0: Because things go other ways.
1: Pretože veci sa idú iným spôsobom alebo inou cestou.
0: And very often.
1: A veľmi často.
0: How can it be? I thought I'm getting blessing.
1: A niekedy si hovoríme, ako je to možné? Ja som myslela, že mám to požehnanie.
0: How come I'm getting so much difficulties?
1: Ako je možné, že mám toľko ťažkostí?
0: Because the mind hasn't gone yet.
1: Pretože tá myseľ ešte neodišla.
0: Most probably we are still coming from our own decision.
1: Mnoho vecí prichádza ešte z našich vlastných rozhodnutí.
0: Because we have so much ego.
1: Pretože máme také veľké ego.
0: Because this is what I think.
1: A to je to, čo si ja myslím.
0: So that's why. And some of the times those difficulties meant to be there to rid of our own karma.
1: A niekedy sú tie ťažkosti tam, aby sme sa mohli zbaviť nejakej našej karmy.
0: And we have to lose many things.
1: A musíme sa zbaviť mnoho vecí.
0: Without losing that,
1: A bez toho, aby sme sa ich zbavili,
0: we will not get what we are supposed to have.
1: Nedostaneme alebo nezískame to, čo by sme mali.
0: Very often we think, yes, we will have this blessing. But then that is not a real blessing.
1: My si často hovoríme, že budeme mať toto požehnanie, ale nakoniec dostaneme iné.
0: Like here, I'm quite sure we feel so peaceful.
1: Tak ako my sa teraz cítime úplne v mieri.
0: And the mind is gone.
1: A tá myseľ je preč.
0: But without the mind gone, we will not be at peace.
1: Ale keby tá myseľ nebola preč, neboli by sme v mieri.
0: And we are not at peace with ourselves.
1: A nebudeme v mieri sami so sebou.
0: We are not at peace with God.
1: A nebudeme v mieri s Bohom.
0: And Vishwa Guruji know us all.
1: A Vishwa Guruji nás všetkých pozná.
0: And we do not know ourselves.
1: A my sami seba nepoznáme.
0: So, at thy lotus feet, I will bow down.
1: Pokloním sa pri tvojich lotosových nohách.

0: Thank you, Mataji.
1: Ďakujeme, Mataji.
0: You came from long country.
1: Prišla si z ďalekej krajiny.
0: But if one wish, then nothing is too far.
1: Ale keď ma niekto prianie, nič nie je príliš ďaleko.
0: Thank you.
1: Ďakujem.